0: por hoy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7 FM.
2: O Concello da Laracha celebra as Letras Galegas cunha ampla programación cultural para todos os públicos. Ven gozar este sábado do concerto de Mamá Cabra ás 6 da tarde. O domingo, desde as 6, espectáculo de música e baile tradicional galego coas asociacións culturais Santa María de Torás, Arume de Caión e Queiroga de Paiosaco. E infórmate nas nosas redes sociais do resto de actividades, como as exposicións e obras teatrais coas que clausuramos a programación municipal cultural do curso 25-26. Letras Galegas no Concello da Laracha.
3: Mais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
4: As Torres do Allo celebran o Día das Letras Galegas cun obradoiro creativo para toda a familia. O Pazo máis antigo de Galicia acollerá este sábado unha xornada dedicada ao fomento da lectura e da lingua a través dun obradoiro de marcapáxinas. Ademais, goza da exposición temporal O Río Bo, a Saga do Allo, as visitas guiadas e o xogo de pistas O Legado de Francisca. As prazas para o obradoiro son de balde. Previa inscripción. Máis info na web torresdoallo.gal. Concello de Zas.
5: Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.

0: domingo celebrase o Día das Letras Galegas, a Real Academia Galega decidiu que este ano a xornada estea dedicada a Begoña Caamaño, xornalista, xornalista de radio, ademais, escritora e activista tamén no feminismo, no antimilitarismo, que nos deixou un 27 de outubro de 2014. Pero hai unha forte pegada na actualidade, na figura de, no que nos deixou a figura de Begoña Caamaño, precisamente máis al lado do Día das Letras Galegas. Este ano está servindo para que todos poidamos descubrir todo ese legado que nos deixou Begoña Caamaño. O a Real Academia Galega vai celebrar un pleno este domingo, e unha das relatoras nese pleno é a académica Marilar Aleixandre. Con ela falamos nestes minutos de Radio. Marilar, que tal? Bo día.
1: Bo día, Marcos.
0: E cal sería a mensaxe principal que nos queda da figura de Begoña Caamaño hoxendía?
1: Eu creo que é unha mensaxe de defensa da liberdade e do feminismo tamén. Begoña é unha personalidade múltiple. Eu vou falar sobre todo de Begoña como narradora feminista. En fin, eu sou narradora feminista, pois hai mas é inseparable para min tamén do seu traballo como xornalista, e precisamente xornalista da radio, porque para min todo forma parte de escribir. Eu, en fin, isto teño dito moitas veces, é dicir, escribir pois escribir poemas ou escribir unha novela, e tamén facer artigos de prensa ou falar na radio ou traducir. Todo isto son formas de escribir. Non, e ademais no, en Begoña hai unha continuidade entre todo isto. Ademais foi unha activista, é dicir, é unha persoa, foi unha activista da lingua, foi unha activista dos dereitos das mulleres, feminismo, foi unha activista contra as guerras, pola paz, levantando a voz por Palestina. É dicir, vemos que ela foi unha muller comprometida co seu tempo, todo que é a protesta contra as injustizas e a favor da alegría, da ledicia.
0: Porque hai moitos aspectos na figura de Begoña Caamaño, pero en realidade son o parte dun todo, non?
1: Claro, é que sí, podemos ter diferentes identidades, pero normalmente pois todo contribúe. É unha muller que ten un compromiso co xornalismo desde que comezou, porque ela pasou por varias emisoras de radio. Digamos que a última parte do seu traballo foi na Radio Galega. Na Radio Galega, ademais, foi sindicalista. Estaba no comité de empresa. Creo que non hai ninguna dúbida de que si hoxe Begoña vivise, estaría participando nesas campañas de Venres Negro, que hoxe pois é o número 300, non me acordo de cantos, e aí estaría ela, porque é que sempre defendeu a liberdade de expresión e todo o que ten que ser a defensa tamén da lingua galega. Entón, todo iso tamén ten que ver coa súa obra literaria, non? Que é unha obra, eu, digamos, o que vou falar desta sete, pois o título é Zurcindo con fío violeta, linguas cortadas, porque ela o que fai é linguas, voces de mulleres, dos mitos que foron borradas, pois digamos recuperalas, darlles voz, e para eso eu utilizo a metáfora da costura, de coser, zurcir, que é unha acción das mulleres.
0: Falaba antes pois de cousas do seu pensamento, vencellado neste caso, non, co tema da liberdade de prensa, da liberdade de expresión. E que diría ela hoxe do tema da lingua, do estado da lingua galega?
1: Pois eu creo que do estado da lingua diría fin, cousas que dicimos as que fomos as súas amizades e a xente, o sea, digamos, coas que compartimos compromisos e ideas e ler as estatísticas. É dicir, é que, digamos, hai cousas pois que non son unha opinión, eu digo porque sí, é que vemos na estatística como a uso da lingua galega retrocedeu. Claro, pois moitas persoas temos, dixemos, pero xa o dixemos desde o ano 2011, que o decreto que chamamos do trilingüismo, porque trata igual o galego que o inglés, pois é algo absolutamente perxudicial. Que se poden facer moitas cousas, isto está demostrando na sociedade civil, porque temos, aquí tamén se fala, que, bueno, é precisamente un proxecto que sí. Se iniciou na Coruña, Alberto Pombo e o Instituto Rafael Dieste, ¿no? Que mostra como é posible facer un traballo, porque, digamos que en teoría todo o mundo está de acordo en que a lingua é un tesouro, é un patrimonio. Isto, digamos que entre o público, as estatísticas mostran que así. Outra cousa é o compromiso pois de utilizalo en todas as ocasións e favorecelo. Claro, en ese sentido, pois a Xunta de Galicia leva moitos anos e non é únicamente este decreto, porque claro, a escola é importante, mas tamén o apoio á cultura galega, o apoio aos libros e as bibliotecas, ou as axudas a traducción. Ten que haber un apoio, si estamos de acordo en que a lingua é un tesouro. E eu creo que esa idea, xa digo, ela que era unha xornalista comprometida e que sabía ler os datos, creo que compartiría esta visión de que é necesaria unha acción.
0: Vemos, polo tanto, que o seu pensamento é moi actual, non? Pero Begoña deixounos hai 12 anos prácticamente. Ela empeza na Radio Galega a finais dos anos 80, se non teño mal o dato, a principios dos 90. Quero dicir que se ese pensamento hoxe actual se cadra no seu momento era un pensamento avanzado.
1: Sí, eu creo que é un pensamento actual que no seu momento, pois, a ver, eu creo que xa había liñas de pensamento nas que en esa corrente na que se inscribe Begoña, non? Entón, pois, si era avanzado daquela, aquí é avanzado agora, non? Entón, isto igual que o que pois o traballo por o que chamo abrir en canal os mitos, non? Entón, pois hai non é que sexa a primeira que fai isto, está dentro dunha corrente. Hai algunhas cousas da súa obra, das súas novelas, que son moi orixinais, non? Entón, eu realmente o que debe servir o Día das Letras para celebrar a nosa lingua e tamén para que a persoa que se dedican ás letras pois se xa lida máis alá do día 17, non? Entón eu animaría a xente a ler as dúas novelas de Begoña, Circe, o Prazer do Azul ou Morgana en Esmelle.
0: Esa será seguramente a mellor forma, o mellor xeito de lembrala, de homenaxeala e tamén de adentrarnos na súa figura e no seu pensamento, que como estamos a comprobar é un pensamento que ten toda a actualidade. Marilar Aleixandre, académica, vai participar no pleno este domingo. Graciñas por estar connosco.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos. Un día más empezamos a vivir a costa da morte en Radio Nordes, na cadena SER. Botamos unha ollada ao que pasa con estes 17 concellos que forman a costa da morte, esta zona da que hai que estar orgulloso, sentir orgullo, orgullo de vivir, pois eso, na zona de Galicia, na que máis se fala o galego, segundo todos os últimos estudios. Orgullo, orgulloso tamén de formar parte desta casa de Radio Nordes, dun medio de comunicación que dende hai ao redor de 25 anos, xa non sei cantos, pois contribúe tamén, aínda que se xa, bueno, nunha porcentaxe moi pequena, a normalizar o uso da nosa lingua, e entendo que a contribuir que a Costa da Morte se xa tamén, pois é un dos lugares ou o lugar en donde máis se utiliza o galego. Bueno, pois eu creo que temos que estar todos orgullosos do, bueno, de facernos eco, non? Mañá ou domingo serán moitos os medios de comunicación que na súa portada ou nas súas páxinas interiores utilicen o galego. Para nós, pois todos os días, o día das letras galegas. Bueno, penso, aquí na Costa da Morte, eso, todos os días son os días da lingua galega, porque a usamos, está na rúa, utilizámola todas e todos. E espero que, bueno, que vos tamén vos sintades orgullosos de eso, supoño que sí. Sodes, todas e todos vos, un exemplo para o resto de Galicia. Así que, pues, bueno, a disfrutar desta fin de semana, entre todas e todos, dese Día das Letras Galegas que vai a ser que imos conmemorar o domingo. A axenda de ocio e de cultura que repasaremos aí sobre a 1:10 está cargada de actividades evidentemente relacionadas co día das letras galegas. Logo repasámoslas e falaremos tamén con algúns dos protagonistas que van estar actuando, traéndonos os seus espectáculos, a súa arte por aquí pola Costa da Morte nestes próximos días. Pero hai outros asuntos que temos que falar tamén e que abordaremos enseguidinha. O primeiro, recordarvos que temos un número de WhatsApp que é o 722-73-70-64, 722-73-70-64. Se si queredes enviarnos unha mensaxe, pois nada, adiante, podedes opinar dos temas que falemos aquí no programa, podedes propoñernos temas para que bueno, pues, falemos, abordemos en próximos días, podedes, se tedes algunha actividade que organicedes para estes próximas semanas, pois tamén, se mandades o cartel ou a información, pois nos encantados de engadilos ao tempo da nosa axenda. 722-73-70-64. E recordad ademais que temos eses lotes de produtos de Carnes Domínguez, un para regalar cada semana entre todas as mesas que cheguen ao longo destes días, de toda a semana. Así que unha vez que remate o programa, as dúas facemos sorteo.
2: As Torres do Allo celebran o Día das Letras Galegas cun obradoiro creativo para toda a familia. O Pazo máis antigo de Galicia acollerá este sábado unha xornada dedicada ao fomento da lectura e da lingua a través dun obradoiro de marcapáxinas. Ademais, goza da exposición temporal O Río Bo, A Saga do Allo, as visitas guiadas e o xogo de pistas O Legado de Francisca. As prazas para o obradoiro son de balde. Previa inscripción. Máis info na web torresdoallo.gal. Concello de Zas.
1: Imonos a Meteo Galicia.
3: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Falamos con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi boas.
4: Que tal, moi bo día.
1: Oye, contanos como vai seguir o día de hoxe, pero tamén como ven a fin de semana, ese día das letras galegas, o domingo, e ademais temos moito fútbol, vais decidir moito esta fin de semana. Non te faso unha idea, Carlos, de todo o que se vai decidir aquí. Nas ligas da Costa da Morte, contanos.
4: Pois seguimos con ventos de compoñente norte. Hoxe o norte trae aire frío, trouxo os restos dunha fronte durante a mañá. Temos algúns chubascos, podemos ter algunhas chuvias intermitentes, pero xa de forma cada vez máis ocasional durante o avance da tarde, con apertura de tímidos claros entre eses chubascos, como decía, o avance da tarde. O que temos tamén é temperaturas baixas, aire frío, deixa os termómetros nas máximas en valores baixos para a época, máximas alrededor dos 17 graus. E durante a fin de semana non descartamos algún chubasco ocasional a primeira hora do sábado, última hora do sábado.

Nos quedamos segundos para chegar a unha. Imos en busca dos servizos informativos da cadena SER. E logo continuaremos, repasaremos a xenda desta fin de semana. Falemos con algúns dos protagonistas desa xenda. Teremos algo de música. Falaremos tamén, evidentemente, de Begoña Caamaño, das letras galegas. Algo de deporte, que hai moito que contar, moito que decidir aínda nesta última xornada futboleira de Liga. E se non queda máis remedio, pasará por aquí Anxustias tamén antes de que cheguemos ás 2 da tarde.

0: Acosta da Morte. José Manuel Mira.
1: Pues son 12 minutos, aquí seguimos, Vivindo a Costa da Morte en Radio Nordes, na cadena SER, así que agora tas 2 da tarde, estamos unha ollada á axenda para que teñas claro toda a gran cantidade de actividades que vai haber esta fin de semana na nosa bisbarra, na súa grande maioría, non, de relacionadas co Día das Letras Galegas, que conmemoramos este próximo domingo. Falaremos con algúns dos protagonistas, mira por aquí en Justias, falaremos de deportes, así que seguimos agardándote, que quedes con nos aquí a tas 2, Vivindo a Costa da Morte. Vamos coa xenda.
2: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, e queda ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de suministros Larence.
1: Bueno, apuntade todo que, bueno, si no podéis apuntar ahora, recordade que na nosa web, en radionordes.com, hai un apartado de axenda e aí tedes todas estas e moitas outras citas. Para hoxe, por exemplo, que podemos destacar? A 7 da tarde, no Auditorio Municipal do Viso, en Carnota, Bella e o Circo Máxico, cinema en galego, con entrada libre. As 8, no Salón do Voluntariado de Muxía, concerto da Coral Virxe da Barca. A 8 da tarde tamén, en Corcubión, na Casa da Cultura, a Rebelión da Lectura, unha proxección documental con motivo das letras galegas. E as 9, hoxe no Campín Lagomar, ustedes as semifinais do segundo concurso de monólogos. As 10 da noite, hoxe na Casa da Cultura da Laracha, Festival do Humor, hoxe toca monólogo con con Marcos Pereiro. Para mañán, todo esto, as 10:30 da mañán, limpeza de praias na Praia das Torradas, en Buño, en Malpica, unha limpeza organizada pola Asociación de Veciños o Quinteiro de Buño. E as 11 da mañán, en Camariñas, no Cementerio dos Ingleses, será o punto de quedada para a limpeza das praias de 13, organizado por Mar de Fábula. Hai máis actividades, as 11 mañán, Castro de Montes Claros, na Laracha, unha visita guiada a todo o castro, coa arqueóloga Puri Soto. Mañán as 12, en Cee, na librería Ler, presentación do libro Do Amor Salgado, de Modesto Fraga. As 12, no Dolmen de Don Bate, en Cabana, presentación do libro Caixón de das Lembranzas, con Luis Antonio Giadás. Na Praza Cabo da Vila de Muxía, mañán as 12, gran xogo das letras galegas, para nenas e nenos maiores de 6 anos. 12:30, na Praza da Constitución, en Fisterra, concerto música con Cristian Leguero e Pati Lesta. Concerto de música tradicional galega, tamén con motivo das letras galegas, e as 4:30 da tarde en Vimianzo, en Pasarela, concretamente, pois actuacións para as letras galegas con Airiños do Río Grande, Abrindo Rejo, Irma Macías, Luis Pinto, Tete de Salto, Mortos de Risa, o Club das Letras, Pasarela Big Bang, Suso Andrea e moito máis. Seguimos en mañá sábado a 7 da tarde na Casa da Cultura de Corcubión, concurso anual das raíñas más tigadoras da Escola de Teatro do Colexio Praia de Quense, e a 7:30 na Biblioteca Municipal Rego da Balsa en Carballo, Curruncho Pop, homenaxe musical a Viviano, presentación do libro Viviano Cambiar para Ser o Mesmo, Carlos Rego, con Alfonso Espiño e Joan Piñón. Entrada libre ate e completar aforo. En Muxía, na Praza do Cabo da Vila, mañán a 8, concerto dúos Abril, presentando o álbum Medrar. A 8:30, no Fogar do Pensionista, da Casa do Pescador de Malpica, presentación literaria con Begoña Camaño, presentación literaria do libro sobre Begoña Camaño, con Nerea Gómez, Icía Varela e José Manuel Varela. As 8:30, no Camping Lagomar, en Muxía, concerto Revival. en Alaracha, en la Plaza de Sables Dolón, espectáculo de música infantil familiar con Mamá Cabra en concierto mañana a partir de las 6 de la tarde. Nenas y nenos a partir de 2-3 años para que disfruten con la música de Mamá Cabra. A las 8 de la tarde en Alaracha, con clausura de la Escuela de Teatros de Adultos. Las obra coa obra Operación Barranco. E a las 9 de la noche, o sábado, en Auditorio Baldomero Cores en C, concierto de la banda de música. Banda de música de C, concierto de las letras galegas. Todo esto o sábado. O domingo hay mucho más. Día das Letras Galegas, domingo 17 de mayo, en Dumbría, en Verdeogas, teñen unha andaina polo río Albarellos, unha ruta circular de 15 kilómetros de dificultade moderada. Tamén en Coristanco, con Primavera en Ruta, Coristanco Histórico, Patrimonio do Noso, 16 kilómetros de dificultade media. Celebran as 11 en Cabana de Bergantiños tamén as Letras Galegas, no Auditorio Municipal. En Coristanco as 12, entrega dos premios do Certame Artístico Literario de Asunción Antelo. E logo contacontos, as letras que voan con nome de muller. As 12 media na Casa Cultura da Alaracha, clausura, teatro infantil co Mago de Oz. No Centro Sociocultural de Mens, en Malpica, ofrenda floral ás pandereteiras de Mens. E en Muxía tamén homenaxe ofrenda floral a Gonzalo López Avendo. Quedanos algunha consiña. Mañano, domingo a unha, no Porto de Fisterra, foliada a cargo da Asociación Trubisquiña. Hai recital poético tamén no Camping Lagomar. E ás 6 da tarde na Praza Les Sables do Londa Larache, espectáculo de música e baile tradicional das Asociacións Culturais Santa María de Torás, Anome de Cayón e Queiruga de Paiosa. En Mazaricos, na Picota, na Casa da Cultura, concerto a Meniña Gaiteira. Servando Barreiro, que canta a Rosalía, un espectáculo musical e narración que achega a figura de Rosalía de Castro. E temos máis, o domingo, en Cabana de Bergantiños, clausura da Escola Municipal de Teatro, ás 5 da tarde, a mesma hora en Corcubión, a actuación da Universidade Popular das Letras Galegas. Domingo a 6, na área recreativa de Reirís, en Fornelos. Conselho de Zas, Artefeito, leva o espectáculo Dous no Camiño, teatro para as letras, en o campo do rollo de Corcubión, as nosas letras, con Mago Teto. Hai baile no Mercado de Carballo, domingo dende as 6 da tarde. E en Vimianzo, concerto de Xavier Díaz e a Dufeiras de Salitre, a partir das 7:30 da tarde. Quedanos a 8 da tarde, domingo, no Auditorio de Zas, no Auditorio de Bayo, no Conselho de Zas, Sol Fuerza, a obra de teatro da agrupación A Antena. E seguro que se nos esqueceu algunha cousa polo camiño.

0: Pongo 21 minutos, un domingo a 7:30, con todo vendido ya, ¿eh? Va a estar Xavier Díaz actuando en Vimianzo, la Casa de la Cultura. ¿Qué tal, Xavier? Muy boas.
1: Buen día.
0: Bueno, oye, no sé si corre riesgo o si puede pasar esto y llevo malo de acostumbrarse a tener siempre cheos os locais en donde vas a actuar.
1: No. Ni es tan habitual, ni un se acaba de acostumbrar a esa mostra de fidelidad por parte de la gente. Así que, nada, yo estoy muy agradecido. Y la verdad es que, en realidad estamos muy agradecidos y agradecidas en plural, por la confianza de la gente. Pero bueno, no creo que me vaya a acostumbrar a eso.
0: No, eu digo, por preocuparme por ti, por la tua saúde, porque despois un día non enches, sientes-te mal o algo, non?
1: Bueno, mira, teño que decirche que de vez en cando, sobre todo cando vamos a tocar a outras latitudes, non? A resposta non é da mesma fidelidade nin da mesma intensidade que moitas veces temos no país, ou en outras latitudes nas que xa tocamos con máis frecuencia. Entón, eso de vez en cando tamén nos resitúa outra vez. É dicir, esta non é unha historia... No es una historia de triunfos y victorias. Y a mí me parece que ter de vez en cuando, no digo fracasos, pero sí que no acompañe tanta gloria, digamos, sí. También ayuda aún a pisar a tierra y a saber que este es un camino longo de ir incrementando públicos poco a poco. Non vamos a perder o norte.
0: Que eso, cospes no chan sempre. Bueno, está ben, pero bueno, para recordar que este domingo vas a estar actuando Día das Letras Galegas, sí. En Vimianzo, no auditorio, e que sí, que aí se xa está dende os días todo vendido, sold out, utilizando así o termo máis internacional, e que bueno, que é unha ledicia evidentemente, e que nos alegramos moito por ti, polas adufeiras de Salitre e toda a xente que está detrás do teu proxecto. Actuar o Día das Letras Galegas, bueno, pues sempre ten algo especial, entendo.
1: Claro, ten moito de especial. Ademais, seguramente a xente non o sabe, pero era gábome de ter disfrutado de unha amistade moi grande con Begoña Caamaño. Uh-huh. Coincidíamos nos pasillos da Radio Galega cando nos facíamos salir un programa de radio que, por certo, continuamos facendo, e ela traballaba ali, así que, bueno, nos víamos con frecuencia, chegamos incluso a compartir unha especie de casa de veraneo na Illa da Arousa, e teño moi bons recordos dela, e bueno, sí, van a ser unhas letras tamén moi especiais, e tocar o Día das Letras é un día, bueno, pues, sinalado, ¿no? Que de alguna maneira... celebramos o patrimonio máis grande que temos todas as galegas e todos os galegos.
0: Claro, oye, bueno, pues si xa é especial tocar o Día das Letras Galegas, si realmente, bueno, pues eso, tiñas unha relación xa non de coñecer, sino de amizade coa homenaxeada, pues ainda máis, claro.
1: Sí, era unha muller maravillosa, moi pícara e moi divertida e moi fantástica. Outro día tocamos en Eibar.
0: Sí.
1: No País Vasco, e había algúns familiares do seu compañeiro de Chaniz, que era vasco, e foi tamén moi emotivo que nos viñeran a saudar ali. E si, sí, eu teño un recordo imborrable da vitalidade de Begoña, fundamentalmente. Así que tamén, bueno, de alguma maneira tamén vai estar na nosa memoria ese día.
0: Pues claro, seguro, o domingo. Ahí está, bueno, pues te has hecho un montón de cosas, porque Begoña, Día das Letras Galegas, tocar na Costa da Morte, que é a tua casi segunda casa, te has hecho todo. Vas a estar emocionado de principio a fin.
1: Sí, creo que voy a andar polo Couto pola mañá tamén, que hai un acto de entrega
0: de cosas generosas.
1: Sí, pues por ali teño que estar, pero hasta ahí podo ler, non podo dicir nada máis.
0: Vale.
1: Bueno. Ti xa sabes, e a audiencia de Radio Nordés tamén sabe que, bueno, que eu teño debilidade pola bisbarra, absoluta, é dicir, xa é algo confeso, non... Así que cada vez que vou feliz. E claro, se ainda encima non vas a tocar nas letras galegas, a xente agota... os tickets, bueno, pois Vai a haber moitas sorpresas. Vai ser un concerto moi especial, con moitas sorpresas.
0: Bueno, pois pues tamén, bueno, e falando do Couto tamén, que gran traballo, dende hai moitos anos, polas letras, se fai dentro do Couto, coa Fundación Pondal e, bueno, e toda a xente dali, que gran traballo. Oye, en que estás, aparte de amosándonos as túas cancións, a túa música, os teus últimos traballos, estás compoñendo cousas novas, porque, bueno, ti sempre estás aí ideando cousiñas, a que andas, a ver?
1: Mira, estou inmerso na preproducción, digamos, dun proxecto que se chama Eternas. Vale, así que... E Eternas son cancións eternas, galegas, da música popular.
0: Que bonito.
1: Así que por aí van a caer, bueno, pues cancións que están no imaginario colectivo da maior parte da xente, e que eu había moito tempo que tiña moitas ganas de facer estes covers, estas versións, e estou dedicándole as 4 primeiras, van a ser varias entregas, as 4 primeiras supoño que estarán acabadas antes de que acabe o ano, e lle estou dedicando todo o cariño, toda a atención, todo o mimo que necesita a reversión de temas populares, ¿no? Bueno, estamos intentando darles unha volta para que se sean de alguna manera tamén sorprendentes, pero sobre todo tratalas con moito cariño, con moito mimo.
0: Oye, pues mira, unha revisión aí de dos clásicos galegos tamén.
1: Sí, de algúns dos clásicos, xa digo, a colección é infinita, pero empezamos por 4, bueno, digamos dos máis populares, e eu espero que bueno, que salgan, xa digo, antes de fin de ano.
0: Bueno, e como están, bueno, os vindeiros meses, agora chega o verán, que é época grande, forte, non? De conciertos, hai moito traballo.
1: Xa infinita. Que non podo dicir outra cousa. Vou semana a semana, pois esta semana, a vindeira semana estamos en Portas, logo nos vamos a Cartagena, de Cartagena vamos a Valladolid. Bueno, vou mirando casi mes a mes. Está todo o ano, eu diría que todo o ano bastante repartido. En vez de haber unha concentración moi alta ou moi estacional no verán, vamos a facer, eu creo que aproximadamente 50, 55 concertos ao longo do ano, pero máis repartidos digamos que nas diferentes épocas. E eu tamén o agradezo, porque, bueno, pues tamén me permite ao mellor no verán disfrutar algo máis da familia, que senón é moi difícil, e no resto do ano manter unha actividade importante, non? Pois, non sei, meses como xuño ou setembro, que habitualmente vais a número de concertos, pois temos 5 ou 6 concertos cada mes, entón vais a xira de Nadal, e, bueno, ben, estou contento, moi feliz, non teño nada de que queixarme, en realidad.
0: Pois moito mellor, e nos tamén nos sí. Saludamos. Oye, Xavier, pois como sempre, eso, que nos encanta falar contigo, que disfrutes esta fin de semana por aquí por la Costa da Morte, e que a xente disfrute tamén da tua música con Adufeiras de Salitre en Vimianzo este domingo. Unha aperta e boas letras.
1: Igualmente, un bico moi grande para todas as bergantiñanas e para toda a xente da Costa da Morte, que lles quero moito.

0: Este domingo ahí estará Xavier Díaz, cantando Coasa de Feiras de Salitre na Casa da Cultura de Vimianzo. E hoxe mesmo, a partir das 10 da noite, na Laracha, na Casa da Cultura da Laracha, continúa o Festival do Humor. Se toca a actuación con Marcos Pereiro. Que tal, Marcos? Moi boas.
1: Moi boas, que tal?
0: Bueno,
1: boa tarde, bo día, depende como te despertes, claro.
0: Sí, claro, bueno, nada, espero que estén despertos todos os ointes. Bueno, esta noite aí na Laracha, con que espectáculo que pensas ofrecer, que vas contar?
1: Pois nada, é un monólogo, un monólogo meu, só vou eu solo, porque por ese monólogo, e nada, así falaremos destes últimos 25 anos, que fixen este ano 25 anos.
0: Me caches.
1: Que me subín así a un escenario profesionalmente. Vamos, profesionalmente que me pagaran. Non sei se me pagaron a primeira, pero por lo menos a intención había.
0: Pero ti tías intención de cobrar, sí, después que,
1: sí.
0: Que se pagara. Porque nos escenarios, sin ser profesionalmente, xa, tiras dos que se subía xa de pequeniño, de moi novo, tan pronto había oportunidade,
1: bueno,
0: e bumba.
1: De moi pequeno, como todos, no colexo, e así. Despois, si xa no instituto, pois sí que xa empecéi aí... como que vía que por aí me gustaban as cousas, non?
0: Sí.
1: Pero bueno, só foi no instituto, e despois xa, a verdad que, estando no instituto, xa empecé a traballar.
0: Xa empezaste, xa, porque se van 25 anos, debes que empezar novo, que ti eres noviño aí.
1: Bueno, gracias, porque só eres dos poucos que pensa que son novo, pero pero sí, claro, empecé con 18, tiña. O meu contrato foi con 18 anos.
0: Pues mira. Esa vis cómica xa notabas ti tamén de novo, eras o gracioso da clase, estas cousas, ou non, só na parte profesional?
1: Eu fui o delegado toda a vida, entonces algo
0: aí tamén
1: mía,
0: coincidimos, pero... a mí tamén me tocou algo a ver.
1: Entonces, pois, pues, non sei, home, algo tes de eso, pero sí que tiña eso, sempre tiven así. O ser alemán, sempre ten unha vis cómica que eso, para escarallarse de risa.
0: Por favor, de caracterizarse por eso, por la súa simpatía, por la súa simpatía. Bueno, e entonces neste monólogo do que podemos ver, do que ímos poder ver hoxe na Laracha, digamos, é recopilación dos 25 anos.
1: Bueno, recopilación, falareis un pouco de estes últimos 25 anos, pero si non é unha recopilación como tal, sino un monólogo así con cousas novas e falando un pouco de todos estes 25 anos.
0: Ten cuidado na Laracha, non fales de Cheiros, que están esta semana, esta temporada un pouco cabreado, que yo, aí coa planta de biogás.
1: Sí, eso tamén vou falar, ¿eh?
0: Sí.
1: Vou falar porque...
0: A ver se si se enfada, se faz chistes cos Cheiros e... Oye, cuidado.
1: No, ese é o tema, un dos temas que eso vai ser específico para ir para Laracha, que o iba a ter de sorpresa, pero sacar tío tema, sin dudas.
0: Vaya, sin te estropearte, o spoiler.
1: No, pero... Enteréime de cousas novas, entonces pois.
0: Aí levas novedades, cosas, levas novedades. Sí.
1: Bueno. Si non vai a planta van outras cousas, o sea que xa os informo pola noite.
0: Ah, bueno, vale, pois pues nada, con exclusiva entonces respecto a planta de biogás e os posibles cheiros.
1: Sí, no, xa falarás o luns desto, porque uf, sabrás.
0: Bueno, pero nada, estaremos atentos, as novedades. Oye, Marco, pues nada, que a xente que vaya, o sea, a partir das 10 a Casa de Cultura da Laracha e dispostas a reír e a pasar un bo ano.
1: Por ali, nada, pues encantado de velos, que es de Laracha sempre no meu corazón, o sea que nada, vémonos eso pola noite ás 10. No, na Casa da Cultura, que eso xa é un sitio bo. E como preludio para ir ensaiando para a semana que ven Félix Gato, un referente.
0: Ay, ¿verdad?
1: Referente de Candara.
0: Sí, señor, oye, que recordo.
1: Sí, hoy le veía unha tristulería de esas. Unha tristulería é cando non que levas unha alegría e ti estabas triste antes, sabes? Porque dices, ostras, Félix el Gato sigue. Pois pues sí, sigue.
0: Bueno, sí, porque non sei, él actuaba no 1, 2, 3, foi aí ou foi máis tarde?
1: Sí, eu pasa que é isto, como cando, destas personas que, cando eu viña de Alemania, claro, había unha tele solo, que era a primeira, e xa estaba aí Félix el Gato, e eu... O vir da Alemania non entendía o humor que facía. E os demais que se rían, pero non.
0: Parece que se ríe esta xente, non?
1: Pois sí, non? Depois ahora sí que xa entendí.
0: Bueno. Oye, pois nada, veunos esta noite na Laracha na Casa Cultura. Gracias, Marcos, unha aperta.
1: A vos.
0: E por 25 anos máis, polo menos.
1: Vale. Venga, chao.
2: Este mayo, en Fisterra, celebramos o Día das Letras Galegas homenaxeando a Begoña Caamaño. Toma nota, o sábado 16 ás 12:30 na Praza da Constitución, concerto de música tradicional con Cristian Leyero e Pati Lesta. E o domingo, Día das Letras Galegas, a festa trasládase ao Porto, con a gran foliada a cargo da Asociación Trubisquiña. Ven vivir a nosa lingua a fin do mundo. Organiza Concello de Fisterra. En Dumbría, durante todo este mes, celebramos as letras galegas con distintas actividades. O xoves 14, contacontos con Marisa Irimia en homenaxe a Begoña Caamaño e a súa obra Voces de Sal e de Herba, a cita 6:30 da tarde na Biblioteca do Ézaro. O domingo, Día das Letras Galegas, andaina circular polo río Albarellos. Imprescindible inscripción. Luns 18, Obradoiro, grabado con Begoña Caamaño. E o 31 de maio, acto Letras Galegas con música tradicional. Mayo de Letras, Concello de Dumbría.

0: fantásticamente.
1: Con esas ilustraciones. Oye, ¿qué destacarías ti de toda la trayectoria, tanto profesional como personal, de Begoña Caamaño?
0: Pois Begoña foi esa escritora que conseguiu que os clásicos pois foran escritos en galego, Morgana en Esmelle, outro libro que ten, desde unha visión feminista, non? Levada a eses clásicos a darlle a unha volta ao galego, e desde unha visión feminista, sobre todo Morgana en Esmelle é o meu favorito. Circe tamén, o Proceder Azul tamén me gusta, sí, pero gustoume máis Morgana en Esmelle desde esa visión feminista.
1: Bueno,
0: desde a postura de unha muller.
1: Bueno, pues nada, y queda esa parte que ti destacas, ¿no? De esa obra, de esa vida, sí, de Begoña Caamaño, que evidentemente está reflejada en el libro.
0: Solamente escribí dos libros, pero esos dos son para destacar, así que recomendolle moitísimo pois a toda esa xente que lle gusta a literatura clásica, que lle dé unha oportunidade á obra de Begoña, e se anime a ler estes dous libriños que ela escribiu, eso, desde a visión dunha muller, vaya.
1: Bueno, pues son as letras galegas por segundo ano consecutivo, moi feministas tamén, moi en clave femenina.
0: Sí.
1: Pois nada, animamos a xente a que acuda mañán aí a Malpica a ver a presentación. Sí. Sabes si tenen máis presentacións así para os vindeiros días e semanas?
0: Pois
1: por aquí,
0: mira, o domingo estarán en Canfes.
1: Uh-huh.
0: A verdade é que podería mentir na hora, pero non sei, así que casi prefiero que miren as redes para consultar a hora. Estarán na Asociación San Campio de Cáncer, que celebra ese día as Letras Galegas, pois ali se presentará
1: Begoña Caamaño. Begoña Caamaño.
0: Sí.
1: Muy bien.
0: Próximamente, pues por ahí adiante.
1: Pues así, a seguir dándole visibilidad.
0: O Día das Letras Galegas ya se sabe todos los días do ano, no solamente domingo.
1: O a lo menos debería serlo, ¿eh? No.
0: Debería, sí.
1: Debería serlo. Oye, sí. Pues sí, nada, graciñas y nada,
0: nada
1: que vaya muy bien. ¿Tocad eso ese mesmo o mañana?
0: Sí, sí. Sí,
1: oxe,
0: as
1: 10:45. Oxe, 10:45 aí. Pois nada, enseñade
0: a ensinar como somos os gallegos.
1: Unha aperta, graciñas.
0: Outra, gracias, bo día, chao.

0: Estamos viviendo a costa de morte aquí en Radio Nordeste. Esto que escuchamos es Arder, una nueva canción de Escuchando Elefantes, que acaba de estrearse ese mismo esta pasada medianoite. Escuchando Elefantes, ese dúo do que forma parte o camariñán Carlos Tajes. ¿Qué tal, Carlos? Muy boas.
1: Muy buenas, ¿qué tal va todo?
0: Bueno, ¿cómo está la emoción luego de unas oriñas desde que estrenaste esa canción?
1: Estamos bien, estamos bien. Estamos ahora esperando que salga el videoclip dentro de una... As 13:30 por aí. Xa fixemos a escoita esta coa prensa onte, para estar preto de xente, que todo un poquinho digital todo, está ben que haya xente, podemos tocar a canción tamén, estamos felices.
0: Bueno, oye, pues moi ben, pues esa estrella da canción e o videoclip, nada, a través das plataformas, é dicir, a xente ose as 13:30, que este aí atentos, porque ademais creo que ten protagonistas importantes, non?
1: Aí hai unha cola, hai tres ou catro colaboracións, aí está Touri, que xa coñecedes, María Vázquez tamén, Medicia Sola, tamén Bombeiros de Coruña tamén. Aí Alberto Queijas está tamén, sí.
0: Perfecto. Oye, porque claro, estamos bombeiros porque Arder, como digo o título, vai bueno, sobre os incendios, bueno, tienes de Camariñas este verán foi un dos sitios onde, bueno, tivemos así lumes importantes, non?
1: Sí, bueno, a ver, vou aclarar que son de Camelle para que non
0: bueno, se... Sí, perdón.
1: Casa, pero
0: sí,
1: estamos cerca tamén. Pero sí que, de feito, foi despois de volver nun festival, pasamos por Valarés, estaba todo quemadísimo. Sabes como queda o monte quemado, que cando estás no medio del quedas como, sí, mi madre, ¿qué pasou aquí?
0: E ese cheiro, ¿no?
1: Sí, está como todo medio morto. E quedou nos na memoria e compusimos este tema. Logo, claro, o sea, aí elaboramos un poquinho e fixemos un videoclip moi como moi galego, moi por puntos de Galicia que nos gustaban visualmente todo isto, e tiramos para diante con a ver se axuda un pouquiño a que non se queme tanto Galicia, que sería unha gozada, verdad?
0: Pois pues esperemos, a ver se temos un verán un pouquiño máis
1: tranquilo,
0: ¿verdad? Tranquilo. Bueno, Arder, esta canción, pero esteades disco inteiro ou só de momento só este single?
1: No, este single, o disco sacámolo en setembro do ano pasado, o sea que ainda está moi fresco para sacar outro.
0: Vale, é dicir que un adianto así de con Arder e coa nova canción e o novo videoclip, sí, a partir das 3:30.
1: Digamos que o noso tema original é o primeiro que facemos en galego.
0: Eso te iba a decir, é dicir, o primeiro original totalmente en galego, inda que xa fixerades, por exemplo, bueno, tema de Rosalía e aí non moito e tal, pero é o primeiro que lanzade. E que tal? É o primeiro de moitos?
1: Ya, probablemente, a ver, nunca sabemos o que vamos a facer porque tiramos un pouco naturalmente do que nos tira o momento, entonces non che podo contar nada porque non o sei, pero seguramente. O sea, galego queda sempre moi bonito cantado.
0: Sí, señor. Oye, Carlos, pues nada, graciñas por atendernos, parabéns por esta nova canción e que vos de moitas ledicias e a ver si podedes vir a tocala por aquí pola Costa da Morte.
1: Absolutamente, por supuesto.
0: Unha aperta, Graciñas.
1: Graciñas, que vaya todo moi ben, Graciñas.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: O Concello da Laracha celebra as Letras Galegas cunha ampla programación cultural para todos os públicos. Ven gozar este sábado do concerto de Mamá Cabra ás 6 da tarde. O domingo, desde as 6, espectáculo de música e baile tradicional galego coas asociacións culturais Santa María de Torás, Arume de Caión e Queiroga de Paiosaco. E infórmate nas nosas redes sociais do resto de actividades, como as exposicións e obras teatrais coas que clausuramos a programación municipal cultural do curso 25-26. Letras Galegas no Concello da Laracha.
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
3: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que dá ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
5: Isto é unha injustiza. Había que denuncialo.
6: Pois contao en Radio Nordés. Mándalle un WhatsApp.
5: Non o teño. Para que ia querer eu o número de WhatsApp de Nordés?
6: Para denunciar unha situación, para contar a festa que vas organizar, para propoñer unha entrevista con algún persoeiro curioso, para felicitar un aniversario.
0: Non fai maxia, pero serve para moitas cousas. 722-73-70-64. O WhatsApp de Radio Nordés. 722-73-70-64.
6: Para pedir un orzamento de publicidade, para enviar unha foto.
7: Pero se tes jardado no móvil un número do teu ex e hai 25 anos que o meteches fora.